0: 102 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне.
1: I've spent so many nights on